Сима чува неверно. Сима сол на верно. Сима рей на дезерт. И дедо за нос мол. Нос е тон компативен.